go vinutu to go vinyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti pe do awun ti do no pe ke kon ala me se pe nya pe pe re nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to go ma vi anani le go ma vi a jia mu do ne me nya ho ga ime nya ho e ple a si nya ho e ne nge be do yo la o va ni na nya ho o nue da si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to bo.